order na dia all send nipa no and I want send nipa na mana ye no na ense ne dia de kro ne nyina ye order fun yanopon che na eba ye ma de yanopon all send ya me ye no and na me bia no esesa de o se mo yo apam de demokra no a de o se e ma ense bia adam no na esa o se no ansem no na be me ense no wa no me de ye adwuma nya sa ansem no na so no mo yanopon de ma wo mo tini ye ye hwe ndi eso no ensem wa odi odi eye oda ema apamlada ama no ena ensunsem wa odi oda ma apamlada efo no ndi apamlada umanumu no ene apamfo umanumu ehwehwe mu a odas bebre no ayema ndi ensun wa tefo a omo apamlada emu ene ensun wa tefo a omo apamfo mu ndi enyira ya hotefo ni ma semete apamlada ama ne ho no ene ya semete apamfo ma ne ho no ene difa ndi ya ne henu so bebre ndi ya ehwe ndi ya no ya banya ngopa ensem wa ya no others ya ni ya na egu ahodo na ya be human no say ya wo van say be a individuals order ene ya wo general order ndi apamna da mu apamo fro mu sa individual orders no ene general orders nyina ya adwuma ti ya hwe ene ya be hwe divine orders ya ahodo ya ne wo ya na ya wo orders ahodo be say ma say three kinds of orders na bi a ana three types of orders ana e bi a ho order nyangopɔ ɛde ma nipa baako fuo bi nyangopɔ ɔda ɔde ma nipa baako fuo bi single person bi nyangopɔ ɔde ɔda na ɛma no ɛna nyangopɔ ɔde ɔda ma nkrofuo bi certain people of a certain group of people bi ɛna nyangopɔ ɔde ɔda na ɛma wɔn mo ɛna nyangopɔ ɔde ɔda na ɛma nipa nyinaa order for mankind and the whole mankind ɔde ɔda na ɛma nipa a na body nyinaa ayɛ nipa ɛno nso ndi saa ɔde nyinaa no ne ana nka ye kɔso no yewu sɛ ke enka order sɛ nka na yemienu ada individual order ana sɛ general order ana common order anya ne pɔn de ma nipa ke yemienu ne nso general order no ya ne nhyɛmu wɔ brenu a wɔ mu ɛne ntina ama ye ka ne saa no ndia ya ne nso bebre pa ye nti ye order baako a baako fuo bi a baako fuo bi order we de order we de ya abraham nko anya ne pɔn de order ne ma no we de ye moses nko a order we di Peter nko order we di nipa nyina na ene ye nipa nyina order nipa nyina order we di nipa baako fo dia obi o wi ase bia no ene order ene ye order bia nso ye enkrofo kuo bi nipa poten go fo poten bi na order others ye omo dia na ekuo mu nso edu obi nyanu pon so ma ekuo bi sa ekuo nwa nka sa order no ekuo mu ekuo ana nipa bi nipa bi ye do so dia there is no order bi dia sa enkrofo we nko na ye omo dia we ntia na ye wo vanse di ye wo order hodo ant ye be yesu akono ye be be adisane be nyina di ama ye hunya be ye hwe an individual order ankwa nkro order bi a nyangopɔ de mani pa no ye be hwe ye bo so ye be hunu ye maka se ye ankwa nkro order ba kwofuo bi order enye ni panyina na order ne ye omo dia ye ni panyina na sa command no ana sa ahyɛde no ana sa asem na abani pa ne nche so di adwuma no ono ko ara samye ne dia eye nipa poten bi ana se baba akofuo bi order ti nyangopɔ de sa order ne ma nipa no nko a ono nko na betima di ho fo ono nko na betima di ho bem obetima nyangopɔ betima ebu no ho bi wo ho ono nko na nyangopɔ betima ya dome no ono nko na betima ya wuwo ho ono nko na betima nya ho nsira ono nko na betima nya ho ni munyam ti sa order ne de obi anka ho nipa no nko na sa order ne ba ne nche tɔ nko na betumi adi fo ewu nyango pɔ anim tie ye bɔbɔ so a na fe ya kɔ ye wura ensempa no ene wo nipa kuo pɔte bi order nkrofo pɔte bi nkrofo pɔte bi ye order a advance bi a ye order pɔte bi a ba nipa bi nipa ho duro bi nche ene wo nkrofo pɔte bi a order ne wo mo dia sɛ na medical aka na nipa pɔte bi ene order ne wo mo dia nti nyango pɔ de sa order ne ma sa nkrofo pɔte bi nipa kuo bi ene nipa nyina ene nye baako fo omo nko na ese omo di sa asem no so oda na omo nko na ese omo di omo obe sa oda no na onya ana fi nso no omo nko na betimi edi ho fo omo nko na betimi nso ayanwo pobe betimi agina so ebu omo bem nsa oda ne di ake kire omo nko enye ti nipa nyina nipa nyina ntimi ni ho fo nipa ma ankra nko betimi ni ho fo na omo nko na ene hwe sa ordinance so we have specific order given to specific group of people or certain people certain group of people your order be order and some set of people be that's our order no they're not going to be my woman and individual

0: demo nso kaswa obomu road nurses quarters na you drew a nurses quarters when you busa little bright international nso a de ko ye wo mia mia bebre akwatia kobri so akante US UK Finland na minimu se ba bibia ye pese ye hie mu bia nso de se ye yira kwan ana se nsem bi wo ensem yi mu e ba ye a ye pese ye ni apostle ni ni timu no ehye a ne numbers bebre wo ho a ye betumi akọ se ye hunu numbers yi mu bia na ye fra apostle ni ni timu aye ready ye betumi afre 0247 23 21 71 0247 23 21 71 ye betumi nso asan afre 0244 153422 0244 153422 minimum say apart from say numbers nso ye be friend so erade nam na dom so say nsem ye ba ye kurukire bebre nso ego abel fontain town so yesi ye call YouTube ni ye search for apostle kwajo kwa ten so a ye betumi anya nsem no bebre ati a ebeboa yen na minimum say kai bo we nso de e koma bride of Christ for say enen so erade hu ye mobo na no nso ebo a 7 p.m. Ebeshia nyangupo nipa no ewo the bride online adofonum nyangupo nhyira ye nyina si enya abre ni timiti sansem papa yi dase nenso so tumfo no e de cheyenya ye beto aso amen
1: adum fm 106.3 fm

26 Mooney. Na enyama ede dino etrese bosumi a yesimu yi esese yema yeni ye din na ye nan ye ntetia we radi fie esha ni se men kame ni wodi wani bua beye enna beye mienu miensani no from the 1st of October Ejashishye. Asisi ewo miamia. Amount for investment. Businesses. Ena eye eja etum. Mr. Rao. Bebia ujidie wo biara. Asum biara uwo mu biara. Mama yema ye nan ye ntietia ewe urade fie. Yembo empire. Se eye sunsun mu, se eye hunan mu. Yembo urade empire se ono ankasa. Ye kai for na se bibi na ye na edwan ayurefie na ma sa edi oye na yi ani atuyire nchem edi brain a ono ankasa nyame no enye ye kai for ondum yen esan se di ACC

0: abusuan ene honam nyina ebokode ya da onyankopon ase abusan fo sabri empenifo ye no mohia ene no eye asamado eye sum asamado ye sum pa watena se ene afi Sheikh Said eye spiritual and herbal center wono so atena se asamado so ye sum no wono so eye spiritual and herbal sa ene afi Reverend Bright Yeboah wono ene da Kingdom of Heaven Ministry wono da no Kingdom
1: of heaven
0: generation I'm behind that generation come you patch you a generation ministry you Reverend so at nasi wono so ye dwuma pa wono so wono ho kani wono so ne ho kani so ye D4 by prophetess nti eba no honhum ni bibia na onya duro mo a bibia da bi om beto di om akwanchere beba nyina om beya mo pepepepe bibia be koso kama I no so e koso wono so tantra hel honum eh ana wono so edi ne dwuma ana asamadu yesu so e wo kaso a ana shek so wo kotoku yo min fan free asamadu yesu so open kasi na wo twetwe mu no
2: yeah
0: I'm saying you bobo ni man komo ni ye de papa papa na mo fokura so benya nka na ke ye gusu a ye
2: gusu bon komo
0: ai na ye mo ne tawu na ye mo ne tofa kakra bi na ye hwede ne ye di ebeba no wo hwe bebi a enkomo no akodro no a sai na bobo ne tofa kakra bi ama ye san se wo hwe se de bebi a akowie niema bi besisi egusu eboboba hwe oba ya o tontu me ya wodi no betwi be men ni munsensem ene ye kako yi se na
2: na ye kako duru se se wi ase ankasa no e wo se utumidi ene yo masie utrim na ehwehwe ani mu nu yama ye itie wo twem se obejai na dodo wan ye se akohoma kora ye bonu no ofie no utumidi kotena be bi e butri e ye konkonsa sem ade bi a wo kan na enwanwa no ya na ye bi ase obi a preso ba kwhe bi enti se wahra Gana ha eni penyi na so jawo ijale na so je si baabi na o sa akohwe abra wo hu jade bia ofie le jato baabi no eja se nyefe
0: da bi nyefe
2: na so konkon senti wo hwe ni padom ni se puako baabi eja na ewudie ni wo no nti se wo hwe mu a e ma yade a se obi ehu se obi yade etitiru se eye beema se ye bibia beema ye se ope wo onuoma na wo ye no odi beji bi echi kwa bra na bi kura na nko mpew but so watimi at once wo ton toma
0: miensa
2: mua ama wo yere woni mi sɛde wo hɔ edɔso ɛnu nti na ebe ma na bɛn wo so nti sɛ wo hwɛ ye ma me no kura no a da kwa bɛ ye wa adwen sɛ ɛne de sɛ wa sɛ ba na ne de miami ani me yere ni nkum aponche na ya sɛ be de mfa nti na ni mu a ma me no a wo ye papa no e ma me no abibia wodwe adwen bone se ye ene me bayi wen hye yie ene mo amote awie nko ano no ene me tie kura se wen zawa nanso wo ni mo nyam ntire o
0: nti de ye sa
2: nti de da no ye ye ne sa na ye do so nti ye ntimi jeje
0: sa de ti bi da se papa papa ene nko wodo de ene kura me se ye ndu krista e shek
3: ya
0: ozu sa na ozu
3: ne de last week ya ka se ne pe bia ade bia o ye no ma enka utrin kakra
0: enka utrin kakra
3: mema obimfa neni ase wonema
0: fi se oba no tuni kunu furu se wo kor herwan ko din ko ma wo ka se wa kwagye duro a wo duro anya sa abai fo do ngbejim
3: sa obisi do na kuma de be se wonema
0: okay
3: na maka last week se obi ho o start bi bi no ka chero ne a e be se wo ye so no wo hu a e be se na eye e be ye ade bi a wo be ye no man enka utrin kakra before ni pa be hu no wako enim
0: ni wako enim opani panikese bi frame pa na na ya onyako na one na dofu tie wo ye panifo pa ni bia o se ndanu nkomo no ye de pa mo kasai ma ese mo do se ei mo nkofu panifo eto mo tima bo bi pa wo se mo bi pa wo hu pa eti obo ma pa na na ya onyako nyako
1: bo
0: whatever we dey de obo
1: yo we dey kakra me se meka no so hwe ya ndanu ye be hu se atoto ho no edu ba bia emoa ne bia wasi gina e bia wa brabo mo pese obo bra ko nanim no ototo ne niema yie penifo se daache asemunti ne edi kodua ne eduru ho ane agam said the bear come back. Obi to me any be a die. Me papa frame him ready, you know say. For of frame na bob 334 more. No say me me had yet him by na punch da ho. Ana o puisa sa. No be sam said dear no ye no nam say abuani puisa. No say or can't see me at them and them fancy me to them. A punch him

0: location amba enti neche se ne openi atnas enti wa bankran enti ene ye bedin komo pa afri ye beje enti jumade we no abusafo eni nyina so oni nyina no se program ni ye ewiase e hu enema be na mawiase tena ye hu ye jinim de ni bi free won a onye susum o ma bi osunsum weri nyina utia eboaw emma ekwan obefa so betena wiase we asun wo nyankopon no won kwan obefa so no hu se wiase we na hokwa bibi ewo wiase etumfo bi kanhu bi ebeka wiem ebi ebegu nsum ebi ebegu abotan mu ebi ebegu bebi bebre aye no netie papa ne boni na die fra enti wo anya nimdefo ama won ya oman ya nsuade amfiri wo ho a okura no de wo nyankopon na wo som no kura unhu na kwan ye na unhu ye na wo som no enu nti mpanifo no zo o madwuma no so aboa oman no mu papa papa fi se obi eyale se wanhye se nipa ya enko wu obi na dwuma na sei se wanhye se nipa ya enka na dwuma enko so obi nso so enka wanhye se nipa ya enka efie tamfo bi ana abodizo tamfo bi achinare enti won aboa ewo system no a won wo ho fritete enya mia metie ni betimi akode mobi ni betimi agu obi som no nemum ye de ye kirekire de no kure no eti opani abade a mema na kwa ba na ifashu ni dinu de mabwache oda tete divo bakupe no size opani kasi ye
1: minia
0: memu kwa ba ediba ewiase ehu jumedi
1: ye nua
0: ti me se obetimi de wakunya no asheke atena ho ahwe ye de aha I na come
1: on. Okay.
0: You ha.
1: I mean for you grand sound
0: fish. Aha. Never baby you.
1: Aha, me who baby a clay.
0: That's right, that's right. I was on for Titi D for Anna, Yanino, a shemu and there ew yasi a hujume de su yanino hapa a baby jumaka crafine. Na abwa. Enti na just say nen wanano. Na yashe. M say u do nya hoho. Enti nya fini ye bubi say na ufri hin na we say yin ni mufri titi. Aha, minimu okura no almost 1999 enya guru bacho na djuma mti sey boni kasi
1: me hu ye e djuma wo fuma ye djuma
0: bacho si
1: krom ha ye djuma wo
0: oi papa
1: e bon ko fo
0: papa
1: e bon ko fo
0: pa because wan ye djuma na che e be si sabri senka basabasa ye ene krono ne esisi anka kamnyin se oda so
1: because
0: do
1: ro nyina ategu
0: se wiase mu hu no nkofo no mba so ma bin no ma wu o ma wu ambo e wiase ye hu ye chance nya guro e do ma ba ko
1: na so tim betena akura untim kasa
0: ai
1: na de nkofo bi nyane free
0: be o ma nyane free
1: ti tiktok
0: no obo ko fi no mo ni me ku tokwa ai wa attack ye wa ma ye ti se
1: ti tiktok no jwana num
0: o jwana num
1: te ne dem
0: ya ti ti for pacho me musa o abusu nyina ho ye de
1: o twede mpa da roma nyankopon ta yechi nananom so ikurai mu
0: aso ehwiase yehu memusa ye kase wiase yehu ye kase bi ye ka but asa ya nebi num kra mfan serious enima be na obetuma boy aboy ma wa kire enima mi mi
1: sa kasa we de koma krisufu koma konfo
0: okay
1: koma ni panyina okay but se afa na uti aben ben radio no
0: ya
1: ben radio
0: na ka che wa onam fo nyina wa dofu nyina so
1: fra mu so ti se titi difo aba
0: ya
1: titi difo ofre honhun bia bi no waba fe nana
0: titi difo
1: ade bia ni
0: sese de me apostle ti ya na de apostle sa ka ho
1: am de beka ho de beka ho nana ni di kan bai o
0: e di kan bai
1: asa na apostle no
0: ba eba matias ye
1: apostle ni de oduru aso de mo a
0: okay
1: ha ba mi shia wo de a wo ye nana ma me
0: mate
1: eh na satam no no se bonzu wo betimi aba
0: Utimi
1: ye gwa bonte ne ho
0: akonko Utimi o se obi kasa kansam bi fa me ho na wo ye tu no wo media so anase ba bia na me tia na me ne ho ye me sere twi
1: unya kwa nkora me wuram no akasa
0: kane no betimi ye di betimi di nze muzi
1: wa na efre ho
0: usuru kura
1: wo kwa un kan
0: dabi
1: satam kwa fe na sofo na dwane afirim
0: ah
1: ma ka me nko a
0: mi na me ka chero tina me se titi difo ba kopɛ aka wo nko a wo se de bia me se wo fre me fre wa me se titi difo ba ko aka no
1: Momra meti, momra meti.
0: Yeah.
1: Nana, kofobi okrom ha, amoyem penfo ma bo omanu.
0: Yeah.

0: aye adwuma ebi ma retire wo dem mo o pasum twi nanka wat dane wanyini kakra ba unya sa sumji
1: awra ho
0: mami binuma ye adwuma boa wo manye no a sika nyame amani bi wa ye japade.